0: български специалист.
1: Така е, супер ти.
0: Един български специалист.
1: Така е, супер ти.
0: Един български специалист.
1: Така е, супер ти.
0: На нашата държава.